che jo yo tino apa rang kiken u wo papa ni ra pa ni chabe kero te to ida pon menasari no mo yi na ter binen cha bor no ka mi chma wang pi ti me ti sento wang yo pelre ya pa district kan wa ho dai ti wo yi to ba pa po me ti mo ko ko ba ko do lai ko me cha tan che go duong a me cha jo ye Momio, te kukene pete chover pi en poti abako deo. Mi en kwanyo, toto ba papua, di kumene na tin, pe kati ching. Ito lai kati jo dicho, ame in uti pe kapopa, bako deo pigi, ngungo la yesu. Jo ame kom di lita tek, me kata, eta me kom di pe pi en chan. Bako deo ga pigi,

0: Dang petem ankum dang ti tem kito
1: ke jamor pe
0: eh
1: okay
0: bon an metien wo yig yelo
1: wo indo pe beto kane
2: oni tai
1: beto kane o drela ni ki kano no wa ker yel ki kane ha yel mi re ka ter ka da hatal okay wun ko dong wun kan ka ter ko yel da hatal
2: ni ne o nga tare mo no pe wo no en
3: aba we anwa anwa ta me ga jo Wan watan ben ni ye be we gabal be gabet gana ta.
4: Eh? Oh, atin we. Jel ku ini chao ye chur. Che ngor ka ye. Bon ki abi.
3: No de ruño o do no ayo ma yo git pe ni ri go.
4: Momba.
3: A ka beru gire woda. Eto ba.
4: Beru wodi.
3: Pe ye kwata. Pe.
4: Nu mi re no.
3: Ka giro do gini.
4: A be ga.
3: Mom, I'm not going to be able to do it.